0: Detta till 8OpenFire 4 juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodord KSU247 mellomrom 8OpenFire.
1: Ja da, vi skal starte med ønskeplattene, og jeg tar den første opp med Per. Det en Geir Sjølsvik, ønskeplate, en låt man sjelden hører I radio av en eller annen merkelig grunn I Tom Waits og Taint No Sin fra albumet har, The Black Rider.
2: Vi har nå spilt en del Tom Waits, vi.
1: Ja, men han peker spesielt ut denne låten da. Vil gjerne høre den. Ja da, det skal bli en Tom Waits her da. Med Taint No Sin. Vær så god, Geir.